Ako gitu natis kora. Kiko mo kamune siki katis. Kolejo ingeni ile you marriage me. Kolejo shila ingeni ile you marriage me. Kolejo gitu ndo kasit. Kolejo ni hais kasit nata. Kole ara gitu nani nye kubota kasit. Kolejo riki kasit oba. Alejo mwa. Aga baga gua ga nyu. Alejo mwa. Kesi jis. Anyway, ni toko kasit kasit. Ndi kata shila shila. Na mangwe kabisa lebe tu tabkaro na ngoi tu anye.